خداوند قدوس و بی انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوبارہ عید الاضحیٰ کی خوشی دیکھنے نصیب فرما. یہ وہ مبارک دن ہے جس کا سال بھر سے سب کو انتظار تھا. یہ مبارک گھڑی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے بھائی, پچھڑے ہوئے دوست و احباب آپس میں ملے, سلام و پیام مصافحہ و معانقہ کر کے دلوں میں جذبہ الفت و محبت پیدا کرے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر دلوں کی کدورت کو دور کر لے. دوستو, اس متحرک موقع کی قدر کرو, کھاؤ پیو, پہنو اوڑھو, دوسروں کو کھلاؤ پلاؤ, یہ تمہارا حق ہے. مگر عام مستحق لوگوں کو بھی اپنے دستے کرم سے محروم نہ رکھو, خود کچھ دو, کچھ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلواؤ. محتاجوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. یہ نہ دیکھو کہ کس مذہب و ملت کے ہیں, اپنے دستے کرم کو کشادہ رکھو. بانس ہٹے کٹے شاہی آتے ہیں, انہیں نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو نہ چھڑکو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.